Vodă ce vezi, ca fost ochiul normal la nu vânza. Mă ward din doi specchi, e nu șes, s-a dat la va. Mă mărăm bogați, e nu-mi dengă genii zuna. O nunga robiți, povestea șmanii gania. Perplesita, zulă bla bla, parla n-a vă parla. Mă zi parle, nu-mi dijenii, dar mă își parani.